0: on why they aye.
1: How do you be?
0: So we need be. Omo yam fa phone so yad mo wak ekrebi. Umesro wa next time. So oso afi na oso baso kaka gente. Oso to me ujima. Na fi oso chesa yisi a oso oye. Omo you see where you see side the negos said that you.
1: If he green. Nese ebe ye nega. No che wa so Argentina.
0: Aye. Afi na wa to me nom no. Ro afi won nom bisabun. Sa bisabun no wofom. Na wa.
1: Inye obi aso na oje no.
0: Eno ni asam no. Se suno bi Abuja. Esuno bi Abuja. Obi nom na na so te. But no nim se ti bi o mu no ene ye ne sa. Ana bibi mba na dwunu se me hwe me picture me twa bra wo mu no ontwa picture. Ene bra na onko mu no so ontwa picture no hwe sa mienu no difference e dan e wo.
1: Nta wofo be di ne hun sesa wa sha se kaka kaka ba wan mba wona agbebo bi afa de nye won hun te ngasa ngasa e be school e bia we tu kwan anampo e bia afa na wofo na ngasa nye time ntini fi agbe na be hin anu nsesa ben no wotu me hun brade no wa de wa sha se tik tik na
0: bena bena wa kan samu obi a won tini fi obede be hun obi on na mba ndi nkomo obede me hu because nkomodie obehun sunsun ya abawo bana abrabo mu oh jusika pa
1: ako
0: jusika pa na oko even if the board no to me yet me e da da na ma obutumi hu wall e seji e koba enti de ebe ma wo awofo ne tumi hu ni se ye man komodie ewo emmanu mu oba ne tumi sha atade bi otumi ya kwane nuema mu sa o de ba o mu hu ba de xe nuema mu obi yi nuema na a oni hwa no be yi no obi hu ntade bi a ino kwan sa o ye dan o xe ti woni ni di nkomo no ene obi hu de oba no o ti du bi a na watu bi bi atu oba to dai onya kasa ankomo ne na de na ebunso na no bebe mi kase ano bebe mi kase pa ne na hweni yi na na edurumuru bi mi mene boys mi kase ye ko kofak o ma yan ko na yan ko hwade na ye ko no ma nche de duona no sa data o mo bo ba na yi na de ah ma fu jina ko na no ye de ka na ko ye mi ga nyese obi anchi bi afi ba ko hwe menim di me so bia nchibi na edu wona nkasa no o ma abaka no but young girl and me fra say me ne di nkomo yi na de so wa ye ready fikumasi ana yesi ne anti bi o ha nti je obetan ni chan na oku school no wa ye sa school no edwuma o ka say o ba be ye no de sa no ni mi sesa adwuma bibi san wako skulu o DHS nti so anadwo no kwia eno no odi bi nipa ne sika no kodi nipa ne nchan a obo no odi bi mana mo do skulu ana it is command say e mana nye saa yi ni biu hwe me ni mi din afena wana me do won kra no atom so ya sense fura bi obi di ma was ah dada obeyem rofana sense fura bi no ah afi me as ada obeyem rofana means me djuma me wo ma ni na o frame say afi members bi na me do won kro no ye komisi me hu de e nipo wo
1: apaza si sire wa eh say e ko e kon kro anada community by community ti se mo aye na betse de bi a ekro no ntinti bi ana de ne efinfi bi na de monkofu abo ho adwa what is in at one do agere se ti de bi a rete confusion bi a bese bese bi a okro no ma
0: eye o mo de monkofu no edru bi a brother ang mamenka edru bi ehu sa amanyofo yi na de no so no eka ho bi edu obi na se oyeyi a otumi kobo mpa de mapeni ni mu nsika munkwa ye to trust him
1: obeshe
0: wi omumbu impenimfo oh yemu ya because onum wi ya bibi se obi o sese omunum a ise connect den yi ebenu a ise onun kwa betimi asue den yi obi ogina nanimi bia na onum ya no hu nse wa yekete obi e won nanimi em sinti sa de no wo ya mfaso oben ana wonye free mu bra kunim se wota ya kuntimi nsie sika wo because sika bia wo benye bia wo bekɔ e fro wo mugye mu a e bamo wo ho akyere se wo wu de se wotumi eden akɔnom na wo ye free
1: no ma e win so adors
0: se woni bi enti se ba ne mugye mu na ye den man na wonye ya wo di agora se kampo betwe wo so Osmana say ibiam say ade okwakan ne yebon kase o but sikakitu bi e de be hye ni nsamu no ono bokwa kono mu no okoki disa adwuma no afi obowie na onye bi no afi na ni so atetene ye be chen no afi na ni so atetene
1: eh atete because en kanu no na nche bi a ehwa na ti ikro bi ni din ti be bi abo esi abo ade bi a ntwa ban na ade besma nebi ekopu emu okujo bo ekopu emu ehun de eta won de eh mafun ni binum shaasi ye na eme na do bi a doctor bi epem engineer bi epem nebi petiti bi epem onu so no bi amfa binum so wodi won ba for won do won so won bi bi gina but in de eti kro bi nizin de bi ade ya simasi wa abu esi o e bo bi na ngasa
0: o de na dwene
1: e did see me so why ye no nti wa me bi amọ fọn fọn awọ so won wo le mi ti na na won so pere o yi bi an won kwa bo nu mbi o
0: na ma sense e pin
1: we pin wa so a nti obi ono nye bi na no so obi we hu de nti no so why ni ti dem we pin na so na dad no onu mbi o na so nko fo classify ni de bi a dam no ti
0: nti
1: o ben de won chi won a
0: ye be chi wa fura ye be chi won fo me kai bri bi e won yuta kra de na de na troubles bi si we na ade e save him e ya bible na e kro bi save na me kwa ya so ho you talk ready
1: na mbo kraka won
0: dabi dabi
1: en sha so fata
0: dabi enye enye sunday o
1: oh
0: na me ko nyu bra so yira de misiminta me ko ya misiminta enti boys ni ko ye enti ye chi boys no e duro aso wona e bo fo na sana so je say united na na wo block wo bia de enti me fo ye na da de e save me e bible
1: jo do come o
0: ah aka me ji bi takra di madam for ba ko o yeso fu o tifie nu but notice am the helicopter na fa soro na o mo hwenti bebre dwane ko hye fie ho enti ono so kiki na o mo ye nu so dem say fie na no mo tinti o court top ho ana o hwe di esi the way aso je fu ni si ye ye nu notice am information say won na o mo ye bebre ebi mi edwane ko hye fie nu mu ana ye chen no frey na bra o bra no lucky ana onya so je ni bi onim no kesa ah na so fo na heso e nti on no bi o save no ba make na na sum me mi no ni waje
1: oh
0: e unyeti because amanfo no mu gwene be shere o mantumi o man to gate ni mu e won so be na baby a o moton ade e den na e koso kosi si anu eye hu po chen fes no eye hu because enduru ana omo nom me wona won so ye me ye kase pa ye e mai wona omo esiso enti okono okono ma dan na onye firim ye de mo wi a de e be ya nse ye no beda o ka kire ndan yan po be sin akwa kwotena ho yana kama menchira wo mustavi se oyon boy na so yena se ofam ewo so mo pe ma bet ni nyo me bebre inti sika be shan na wo ye young girl na so nya wo wie na oye ya adibi anyo a wo di man na on famo obetimi abo wanu hin abo je bado basen aba because adibi wo di man ni bi o de mo
1: na wo a wo ba
0: What can gas on? Because I did be here be on boy at the bamano. na odi echi ti boys ni shia na mu shia mu ha se duane bi na mbata o mu yin atwa shia o mu edi nti o mu hu mu se egusua bi o mu hu se mona mona abrabo na edu o mu breso nti se obi ni tano na onye hu anu se na wada nyankopon ase se we free sa ti bi enu na ye beyeda na ye na wo fo no ye betimi ehuni ena wo kan se nkomodie ankoso a ohuni da obi wo so a anajo ompie okoskulo ba enu anajo ompie na ye mi se se nti ya ye koskulo ko bi se o masa na ebi abofro de school obi nko bi se na se ebi wa ofi a ewie no ma me kwa haba ebi wo so wo di utra wo di utra de afamu ba na dwemo so wo nyina na yede e wo ana to de bi nso a wo da duro bi e se wo sori na wo kwhwe bi bi a wo da no enu so wo be hu biri bi wo ho nte bi wo a otumi ye na se wo mi sa otumi de bible she de dem nte wo ye wie no she dem no no a ye ya na ne ne so ta de be che de ni so atete no kama but e to de bi a na wa bo ahyane e dan nu no wa hwe nti wo be hu de e koso because wode mo fana manya no ko an de e ye na so di ba bo fana say a o say wo ye yeso o ye ye nso a o ye ye wo ye yeso na ye mfa mpae bo so ye dan enka ho bra ye bo mpae na ye tu omfo do no fa urade asan mu no ese san won abrabo ese san motebia uze obefi oni yanku bi aba o na ni yanku bi aba o mehwe Cecilia o mehwe John o ma na fofra mehwe Cecilia mehwe John o ma mi kwaje na aba hwemu ye se nipa na otu ana ma ona oba no ebia wo weje no po wo ni yanku ena wo ni yanku wo koton ade a ye di nkomo but wo ni obi obo ofi ona obo nkomo a wo ko obi fie nta abofro ni nye frase na oyɛ saa de na ɛsɛ wo so de akyi wo de bi na yɛ dan ebe fie hɔ te sɛ wo tumi tu no fo because anyɛ nkwa anyɛ nkunti na mpanifo na abobi osa anyɛ nkunti na kɔtɔn yɛ dan any tree ayɛ ayɛ ka nti sɛ anyɛ nkofo no dɔɔso a hwehwɛm bisɛm yie sɛ yɛn nkɔ na wo nenanam ɛyɛ nkɔpa anaa anaa yɛn nkɔ a ɔbɛsɛe no nti wontumi ehu saa nnoɔma yi a ɛsɛe ade ana obi wɔ no sɛ obi nso akɔmu bi na sɛ wɔfiri mu a na sɛ ɔɔka a yɛ awofoɔ no yɛ dɛn yɛntie yɛtie a yɛbɛtumi de atu yɛn mma no fo akyerɛ wo sɛ saa nnoɔma wei saa de wei ɛndi saa de wei ɛndi obi kɔ na sɛ ɔyɛ w'adamfo no mpɔtɔ na ɔdi a mpakyɛ ɛnyɛ ade hina na yɛ dɛn yɛdie because what me kyerɛ ne saa nnoɔma no a ɔbɛtumi yi ne ho fi nnoɔma bi mu kakrankakrankakrankakrankakra obi a n'ani gye adeɛ ho no so no nnoɔma bebree n'ani gye ho wɔkɔ ha ɔka ho bi dede na ɔmo yɛ a ɔyɛ bi ɛyɛ hu paa agye mmaako na ɔmo yɛ anyansafoɔ a ɔmo twe mo ho yɛ dɛn ɛfiri mu bɛna ɔka problem so a ɔka asɛm kakra bi ɔse ne ba sɛ wotie me nsɛm na wode me mmerɛ nsɛm ɛsie ɛwɔ wo nkyɛn sɛ wobɛyɛ aso ɛtie nyansa a na woakom w'akoma ama nteaseɛ a ae ne sɛ wosufrɛ ehunumu na woma wo nne so ɛfrɛ nteaseɛ sɛ wobɛhwehwɛ akyiri akwan sɛ dwetɛ a wobɔboro ahwɛ no sɛ akoradeɛ a ɛhunta a ɛno na wobɛhunu awurade suro amen ɛno na wobɛhunu awurade dɛn suro nti berɛ a meka kyerɛ me mma me nuanom biribia sɛ tibie bi a ɛwɔ mu bia no wobɛtumi agyae ɛwo na yɛwɔ bɔns bebree a wo mu ɛdi mate saa mate no mu di no ɔmu di sɛ ɔmo yɛ dɛn
1: Chebi or bus and driving.
0: Oh yes, yo.
1: You bring me them on over.
0: Yeah, can I do?
1: I tell you do the bin or home my daily bread in tea.
0: Eh, and so if we send the jumo yen say obedi meeting when you sicker. And so I'm sure that's a old driver and one fireman papa. And then oh yeah.